0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite! V nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.

0: simplacilor razdelite na obroke. Wow! Big Bang!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko

0: представлю 100 найвищих фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Poete jej má svoj zvuk.
1: Nový Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasičný Joe Lager. Ledena svežina na poti, med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Se pravi, za funkcijo čije ambasadorja ne potrebuješ obleke?
5: Ne.
4: Kaj pa spričevalo?
5: Ne.
4: Potrdilo, da vladaš Excel?
5: Ne.
4: Potem se še jaz lahko prijavim.
6: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čio.si.
0: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
1: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vrbenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
7: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
1: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. augusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. augusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
0: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
0: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
10: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo.

0: Onion Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Onion Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big Bang,
1: Big Bang. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang! Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ko se končno najde čas za frajerje in frajerke.
1: Frajerski vikend je tu.
2: 2, 3. Daj še maskcu!

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: može gledat kad imam zviljcu.
1: Smeh, družba in Frajer Radio.
2: To je najbolj frajerski vikend.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Živjo Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
2: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
1: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
2: Potem nehaj igrati in bo takšna, kot si.
1: Se pravi...

0: glasna, malo čudna in vedno lačna.
1: Točno takšna.
2: Ker Čio ne išče popolnosti ali največ sledilcev. Čio išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo. Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čio.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
0: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Družinsko kosilo.
6: Popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio in

Ježa in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje.

0: Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
4: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
7: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabili na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
0: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Domácí hity.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
3: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.

0: plačilo razdelite na obroke. Wow! Big Bang!
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
0: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
2: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
3: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Automobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Lejdo, Čijo išče ambasadorje?
1: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
0: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
1: Se pravi, misliš, da imam možnost?
0: Ja, več kot sledilcev.
2: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.

0: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: To nedeljo 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
0: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba, se odklopi glas in zavrti dober komas.
4: Poslušam.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večji.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Matei, mas foi zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00,
1: in klasiczny Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
8: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
7: Prepustite se poletju v termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan.
7: Sava Hotels and Resorts.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
0: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
0: Prepusti se okusu poletja.
3: Z ledo in King sladoledi.
8: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
10: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
11: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
10: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
12: Družinsko kosilo,
13: popoldanski obisk ali večerni žur.
12: Frajer Radio ima

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Še te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik? Obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Se pravi, za funkcijo chief ambasadorja ne potrebuješ obleke?
4: Ne.
3: Kaj pa spričevalo?
4: Ne.
3: Potrdilo, da vladaš Excel?
4: Ne.
3: Potem se še jaz lahko prijavim.
5: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero.
6: Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na čio.si.
7: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang,
9: Big Bang. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
10: Počasi segam po tebi.
9: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny.
3: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
2: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. augusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgalj in prvo tekmovanje v vaji z motorjem.

0: kulturno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem LED zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
3: Živjo, Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
4: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
3: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
4: Potem nehaj igrati in bo takšna, kot si.
3: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
4: Točno takšna.
5: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
6: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
5: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
0: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo Motel.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: radio.
1: To je najbolj frajerski vikend.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.

0: Sim plăcilor razdelite na obroke. Wow! Big Bang!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in cola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
3: Družinsko kosilo, popovdanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Radio je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Termofiber.si.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V Termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v Termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z ledo in King sladoledi.
5: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
2: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko

0: Vasilija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako